0: Pekyurim na lole. Ani ya, di kong, takia ge shu no kong dan shurwar. Di gangli ya, chik nyug ya da, indali ya, chik di chudul komshi surchi.
1: Oo, rila.
0: Ta di ina, terisha gila, gila na zu, tanda kuyo gamdi, rangu gamdi, ani, kandali ure me gyo, na lole ya, chik gyo, suru, numda, indali tole ya, tanda di shirisha gila, zap shebe surchi gila. Anje chik, chik, kandali ure, nālōli ya kānsam jī tā tīndē tāyā māngchāma nā tīlī gī kīlā kīlā nā zūshū nā tērsī tīndē jī kion shukchambashlī gī kīlā
1: tērsā lēsā ya
0: tā tī nā yā nā zū tā tāndā lēgū mēm chē rāngū tī nā kām anī yī jīm jī kora rāl tāndā dūngyū tī kāndē shācē tī kāndē shācē rāngshī gī shūk mā chā gu tū kīlā tā jī tēr tānyī nā hān gyōr tānyī nā rāng jī kandiyo shukura taa nga zu yaa num leks dii rwaal.
1: Shishishishila.
0: Ti shingi jik taa num maatiyo che yaa rangu ga jik nyug juu yaa di ku tongbe, swati tongbe kaan shaabi na ane naro liyaa jik kyaan chenpash taan shik tukila. Oon, desi. Taga raani tishing na log num gitige ko ta tongbe gan shabe chugo num gyuksa ran le num gyung ma tu bje che kam da sur le che ni gle gle gle ki la man zu ta de ti shi ji ta dung gyuk ta da so di gan le ya dro ma tu ya yan ji ko pe ru le ya ji dung gyuk so di ke be pe ru le ya yan man ji di pe ru le ya ta na zu ki tong shu ru al ki tong shu na ta ji dung le ya ji dro ma ru ji yāng jīg nōm tīyab tā shūk chē jīg tōyā, tīndrīg shī tūg kīlā.
1: Tā tī ngā tā tsū tāndā yī sē chī ān sā tī tā chī jīg nī shū nā kōng tāng sī rwa kīlā.
0: Rē kīlā.
1: Ngā tā tsū tī rwa lā tā kā sū rē
0: tī jīg.
1: Sō tōng bē sō chī
0: rwa. Shūk tū bē shū wā, tā khu rā tī gā nā shā chē nyūg yā sū shī rwa lā.
1: Rē rē lā. Tā tī jī tā pē chū chī rung tā mī rung kī kē bā yu sī bī rwa kīlā sū nā chē tā. So tongba en tangsa jorba la. Di jik pechu chi guinyi di karakarina. Chi mekuwe ne di karakarina.
0: Chi mekuwe ne di kina dirisha kina nanzu. Da jik moro chola masin bi shugo ta tangan yuwe si tangan jowe lamba liya injimji pechu chi hamdo gila. Di chi merungu jirisha.
1: Lese lese.
0: Ko tangbo ne di soya ta di tongba soya gyumzen karayasina kina nanzu. Da jik mōtō jīk lō bā mā tō bā tī shīng kī lāngā jīk tā rāng bō lē yā tā ndē yī tū tsū nē anī jīk tā ngā nā tsū kia kē shūn tō rē shū rā kī nā mōtō kē bā kī yā tī
1: chū chī yā
0: o chū yā tī ngā tī yā kō sō tī pē chū tā yā rī shā kō tā ngō sō tū nē mī kī yū kō rō tī rī shā kī lā
1: lē sē lē sē tā chēng kī lā ngā nā tsū tā ndē chōng kī tō bō chā shā nā jīk shī tū kā tī mōng kū rū bā lā
0: lā rē kī lā
1: tā jī lō māng mū tī yāng sī chē gu tuwa.
0: Ō lō.
1: Tīn chē gāb lī yā tā kā jī rīng nā gāma sūm tsā, nyōng nā yāng gāma jī lhā sī tū sī bān chē chē chē gu. Tā nā jī lāng gō bāng rīng gu shū tīn chē chē tū tsāng bā, ā nī tā nā gāma ngā chū tīn chē gu gā kē tuwa.
0: Lā rī.
1: Tīn chē gu bē gāb lī yā tā nā kā lō māng gu chī kī, tā nā sō tōng bā ān tāng tī gā shī gu tuwa.
0: Lā rī.
1: Tā nā kā jī kī tā lāng gō mā tēr tāng sā nir bā lā.
0: Lā rī.
1: Tīn chē chē bī nā tī yor sūng gu tōng wā khā sū rā. Nūm chūn chūng yor rī sī. Tī rōng jī nā, mī rōng jī nā. Tī nūm chūn chūng tū yu nā mī nā.
0: Tī rōng jī rī kī nā.
1: Lē sē.
0: Tā nūm chūn chūng tā tīk tī shūng gu rī kī nā. Tā gā jī sī mī yā. Yī nē lē tī ngā nā chū tī rī shā kī nā. Gām rā lē yā jī sūng gyab chē yā gī. Tā kandā lō tīk bē chī tā chawaj merwe.
1: Shri shri shri la.
0: Tit tik shri shri shakila.
1: Ta chena nanggo chik pige kaka je ta ma lo rang se yo marwa, lo amati.
0: Lari.
1: Ka je xa je bina shidu ka so tunze liya ta chik lo ma mu ta tinze gu gu ya. Ya me na lam su tinze liya chik tunda tundu tinze je du zamba ya nanggo lo ma se pse ko so tongba en tang di ka xa di drip jiri rwa.
0: Drip jiri kila.
1: Lese. Di tanda kienla sunya ki jige na ka bian su xiang xio rwa la.
0: Lari.
1: Nyu se li di ki gamji.
0: Lari.
1: Nyo yo marwa la.
0: Gemi shu nyo yo marwa kila.
1: Lese, lese.
0: Di gyumzen ka desi na kienla nga na zu ta diri xa la. Dungu tanda di gande ya shabral beshashin tanzu lo gu debe perulia ta chi kama chik zi ni zi di perulia tanzu kagadi kangbe zi zi di du zane nanzu mala di kukyo ki ti shingi nyutu gamde kukyo che che ta ku tanda shure rangu za mayim che ta kukwari ki kuyi nila nanzu kagadi ka zi di ral dāng nāng zhū tī nāng lō liā jīk cāng bē sūr shūk yuā yuā jīk lī shūk cāng jī tī tī shīng nāng lō gu nūm dī gē kōr kē bī nāng lō liā nāng zhū tā tī shī rī kī lā mē rī kēm sū nā pāng jī jī tī hōp tī kiab lō nā yā bī kia tāng jī tī dūng yul chōs mē bēsh mē bē kī tī gē cīr jī tī rī kī lā tī nā shīk chū rī tā kē sī tōng bē gāndē shāb nā yā kī lā zhū rīng shī chē lūk lū chē kū kiab lō nā bī kia kīm nyā yō mā rī tī nā jī tī kē chū shū tū Ti shingi kila dhiri shara, so tongpa di yang pechwe tanda chik tu kila, dhik pecha chi. So tongpa di kila dhu dhiri shara, tab chik mota chik tanyo, thar mpune tanyo che, ta chik kaka shayak chik kabli ya, dhik pecha chik nga dhu pechwe tanda dhu dhusir shara, ta pecha shara na shayak dhingi na, ta kaka dhi chik che, ani ta ku dhingi rang chik, ta shasa rang liya, ti kanga dhingi sa su na, kaka dhi che nga dhu, so tongpa nga dhi shara kudu kila. So tongbae gana shaa che nandu en shu rwaal ani di shaa nandu tanda lak diheng kaka shi waal shu na
1: shou shaa
0: lakwe diheng di ten chani ani di shaa gana nandu gangbae di kaka di le che ani ku swa diya kato di gana ge shan digi mota shaa yaa tanda kaka di shu maare swa chi
1: pi sa
0: di ting zhe dang shi rwaal kaka shu na o di gana shaa mi na yāng dhīr shāki lā nā zhū kandā yu rā nā lō tā tā nā nyū tū gām dhī nā lō liyā jīk tā shūk mā tsā mī chē chē
1: zhī zhī zhī lā
0: dhī dhī zhī shā tā dhī kōrīm dhī kī lā nā zhū dhī zhī shā dhū yā tā yu chē kō kā kā tsā su nā nā zhū kā kā dhī zhī chē dhī gān dhī ān gān dhī shā dhī nī kā kā dhī gāng bā dhī yā kyak tsā chē kī lā
1: kyak tsā chē
0: lē bē sur shū uk tā lē bē sur chē chē anī dhī yāng dhī tēng gu yī lā
1: Lak tinti. Jim kya shtu lakwe di
0: Ol gila
1: Kwa kharisa di rago wo de ya
0: Ol
1: Di samsa kenya nyi chi li ya Chukwa chukwe su je chuk chi zi Lapsa me se go kye ki sidwa Di peche su su yama kye du Nyur di kasu re Tanda nyur tse lik chi ki Gam jo marwe
0: Ol
1: Di na su su kye du zimba chu me to sengbi Kwa rang su Lakwa rangi pike chi Guya ki tanda kaka shi me bel
0: Lo ina
1: Tanda lakwa rangi pike chi yāma nyūrse kēyā chī lē gūki tī tōgdō nō kō rīmbar bā kō shūk tēs kē gu rā tī wā tē gharē sōng kō kāsō rē tī chūk tī kō lē nāp shūk tō wā yāma kē tū
0: o rī yī lā
1: tī ān pī sō mā rā
0: lā rī
1: tī kē tī bī zōng samsā chū yū bā tī tā yī chō yū nā
0: tī rī shā kī lā chīm kē bē tī
1: chīm tī kē tī tā rī chū jē lā kō shō bē sō chīk mē
0: chō kakaabe na lola ya, ta pechaashe na
1: mato ya baabe kebla, ta thoma ta gozo je mandu khonla ya jik bero ba
0: lari
1: bado zamba kaso le di konyurze ki tante jige na tangsa jor ba
0: ri,
1: juri kia peche di juri kia di chu me to sengbi
0: ri
1: di di si yu sikribe la
0: yu sikribe kila ta di diri sha kila na zo
1: mato chuk jine so chige
0: sikwa di chani kila, kion che shio o diri kila tante ku dik chi le gu di kila nan zu tanda ta dindish chun chu shi tuwaal
1: tim kebe shi lakwe
0: ta zu ngu nige tim kebe dhaare kertu
1: samsa kye yang ni shio me chusim nye chisan toku di chebi ba
0: lari
1: ko le gu rangi tanda nyuse lik chi chi ki tanda tang di kye tui zamba ko lapsan chak chak chak shi tuk marwa
0: lari rinba chi tuwaal
1: ko lakwe su di kye tui kyo kasura ko
0: lo rang ri
1: lo rang chi kye tebe shi tuwa
0: lari
1: di pe chi Din zhe ge ne zhe tuan si bi yin na ge la.
0: Tuan si bi yin la.
1: Da ba din zhe jing min du sa.
0: Cham
1: cham. Cham cham wo ge ya zhe jin le ya. Pe ji di chu me zhe seng bi. Kan se ne 피네 엔엔네 디스워라기라
0: 나리
1: 이거 즉 라고 쇼베 소르체
0: 나리
1: 짐디 데다르 쇼제
0: 올 디 디르샤기라
1: 아 모두 툭 집드 인데 스트럭처 단제 소나리아 소디게 머틱베 소르치스도와 소 짐메베 짐메벨
0: 촉치 올
1: 니 니체상 디 페치코 짐디 라고 디 뜻디다르 쇼제 투메조 사체비
0: 디 겔란즈 디르샬 어 로얀체 쇼치 겔란즈 따페샤션지 아 모두 직다 단제 친체 양 카카브다 디부루리아 고 다 카가간 샤주잖네 다지 모두 숙차브다 람산 고 팀 개베스 메벨
1: 레레레
0: 어디 경 침베스 기브그리기나
1: 어제 카지 원든 데도
0: 디 디치그리기나 다 모두 단르베고 고 고교제 요마라
1: 레레레
0: 디신 카카브다 야메네 듄 르베고스 기란도 디리 팀 기브드잖네 Nyumbuchikina, tiks tez kyokurikina. Karasna, kilanzu tanda zhugunyige, tat lelhavus chuyurwaal.
1: Zhele.
0: Ko loo da, nyamdoosan zan, loo di sokeedu zane, tanda kilanzu di nyudu gamna loo liya, tanda.
1: Tati lii mimro.
0: Tati malib che. Ko yigi gandhe di li, kilan.
1: Loo di di segor.
0: Loo di dungyu gand li.
1: Zhele, zhele.
0: A mingi wo di, kutu di chadu woma da kandhuri. Soti kuyo ka liya lima dhuzi, tanda anzu nyudu gam na lo liya sotu kenyi juri gina.
1: Lese, lese.
0: Iki kaane kori kip dhuzi zane, tam iki wol tashde ural.
1: Reze la.
0: Tati anzu dun gyuri sha, ya mene kyab lo liya sha sashi.
1: Reze la.
0: Tati gyokta chu, kutu shuk che chim zane. Ku mihe dama le bida, ane anzu kakaad le dhuzi zane, ane kyom tibhe su che ruri. Tati gyuri ngu dhuzi komshi dinde che mna, tiri gina. Tati pechu tanda tachi komshi,
1: ကျန်ချက်စရချ။အော်ကျန်ချက်ချာဒီရိကိနာ။လဲဆယ်လဲဆယ်။တဒီတိုင်းနေကလန်ဇူတိရိရှာလား။လှကွားတူမော်တတကြီးကုံကထုံမတန်တဲ့နာ။တိကတိရှ။အာကာမချစ်တိရှ။ဒီယန်ကွာရောမာဒီ။ဆဘဆွေ။ဆဘဆွေသားစုံနေကလန်တန်တိရှိနေ။တောင်းနာဇူထူကိုချက်ချန်လို့လေလော်ဒီ။ဂျမ်ဂျေဒီရီ။အော်။တကူကူဂျေဒီရီခရကေယူနေဒီလမ်ဆာချေချောချေ။ရေရေရေလား။တကတူလောပါချေ။ငနစကတူကေမနာ။ပီကေလောမလေးခေါ်နေ။
0: ตัดลีโตมาอีกนะโมเรซโกจูริเกบาดิพิกะตักตาสวดลีมเนลโวเดตามาเลซะโกโยเกมโตสุรเจเรซเรซเรซตะดิลอยซิเกลอนคาเลเจตันดิจิตะจิกอกามจิกสนอลอลยาซาบชาลอดิเกชะซามบาตัมซาสุนอะนิชินเนจิโกสวดิคาเลเลยาตะจิกอมดึงกูเนดึงกูเกบโกกาเกเจอะนิคาเลเลซิเลมนะอะนิโกดิคอมเดลีมาริกาเลซเลซ
1: ตัชนะเนซุติริเชเบกลุยาจิกุนาชิกวาติโซนีรดวาจิลาลาเรกิลาทงมาลังโกเมปาเจพิเกจิคาซูเรกุยกุมาเชคอลิยาเมปาเจกามจิกเยยุนชิชาเจลาเรลังโกกะทรีนยาจุงลอยยาโรรวาลาเรกิเกซังมะคุนยอมปูจิพิลังโกนาโลกทรีเจซังเมนาลพาจิยอมปูชิเคปตุจูลาเรกิลาเตเนลอกุยกิทันดะจิมโบกะ
0: ตั้งสิบวันกี่ละลาเรียนเจ้าก็สิบวันลาเรียนที่ยินจีมีจีการเรียนสูสุนะจิมบ้าสินตุเทียบยังไงเนี่ยลาเรียนกี่ละที่ก็เดต้ารู้ชื่อเจ้าทำใจรักผู้ชายอยู่สิเลยใช่ที่ก็ถ้าจีเรียนนี่เนี่ยการเรียนสูสุนะหลังก็ดึงกู้เช่ที่เนี่ยยังทำใจหอบเด็กเก็บช่อลงมาเก็บสีเก็บกบเนื้อจุยอยู่หรือเปล่าเจ้าก็เลยก็จิมบ้าเดี๋ยวปากกูอยู่ที่จับบ้าที่ปัดที่จับบ้าดึงนี่จิกจินอันสามมาเก็บเก็บเดี๋ยวมาเช็บเช่ลาเรียนคลิมิกลี
1: ペナダンデディタンデディネカソレディソトンバエンジマキュラジルディネジミシジミシアスマジェヤジルシャマトホプタガタタタクスキドコデブシュルトワラレイララグイティガリアモヤディデブユネレミゲランゴランゲソリクティチアディガンタディラプサレグメトコチュジョルバラレイラレセレセテディタンドディジュレギラキランノジョナムキュモトペチュタメキュルムナ
0: Mota da misa chiku chik kya nagi la.
1: Lesa, lesa.
0: Tushi, tishori ki la. Mota liya, kya kya shi yunin shio men zhong tashi. Ni kuya tu tushi.
1: Lesa, lesa.
0: Tati ni kuya tu tushi di dirisha ki la nzu tan nam yu jik ta mota ya tanda dimi duks kwa gyabra ki la.
1: Rizhi.
0: Saks gyabdu zane kama mangowa. Chita ne karcha nishu na lo le. Na lo lo dike ban gyo dike chachan shi di giri.
1: Rizhi, rizhi.
0: Tati kuyo karte ursana nga nzu tanda dimi gangdi ko duks chas debda ko gane tanda dishori gina dimi tanda nemsek tanda dishori gina ko
1: Chetin
0: Dulin Shinichi.

0: rūbē sūrū.
1: Ondā chē shī.
0: Rē rē rē rā.
1: Tīndē tīchī nyāngā tāp shūr tō kī rā.
0: Lēsē lēsē. Lēsē. Lō. Tā jāb chū nā lāngwā nā rā tīndē zāw nē shiā yō mā rā wā lā.
1: Lā rē.
0: Kēsē xiā bē wāng sū tāmbī nā lāngwā yīn chī mīn chī chī chīp sī kī nē tīndē.
1: Lā rē.
0: Sī sā tīndē. Nī mū mā hō sā.
1: Lā rē.
0: Tīndē rā xiā bā mā. Yā mēn tāndā kōn sūn bē tāndā yō chē dzē chē tīgē rā wā lā.
1: Lā rē.
0: Lāngwā gō gyō mī shiā nā tō tsā chī. Kō nī mū tēgā mā hō sā.
1: Rē
0: lā. Kēsē lāngwā gī chī dūn chō tō bā xiā bī nā nī mū tēgā pō tū zā bā tē bē nī gā chē.
1: Nī gā tsā chā rī.
0: Yā xiō chō nā zāo nē xiā nā yō mā rā wā lā.
1: Lā rē.
0: Lā sē.
1: Yā dī māng chā shū chū chī mī shī mū dā tī ndē nā māng chā chī yā kī lā nzō nyōn lī xiā hā kāw chī kō rā.
0: Rē rē rē.
1: Wā dī nī gā tsā bū shī bī chī rī shā kī lā.
0: Lā sē lā sē.
1: Nō.
0: Lō, tō chī chē lā.
1: Lā sē kī lā.
0: Lō kī lā ndā rī ngā zū chīm chū tē chē lī sēn dī tā ndā lāng gō tā kyōng xī bē nāng sēn kī. Ani nang tuin tu xie taa chudum shu yin.
1: Lai se yin.
0: An kia la gu taa nis tu xie chi.
1: Tu xie yin.
0: Lai se. Lo, sen lin kia ting ting a zui, jim zui te ten li zin ki, xia xin re sen mi ma nying ki, lang guo tak yun xie bie, nang zin zom tak xie yi la. Na wa lin kia ki, nga zui li zin zin xin nang bar, ge ting chi, nga zui li zin xin me na, yang kia jie xio bu chi. Lin kia, tu xin zhou yung shu.

0: 다 되게 또 꼬르기 꼬르기나 저제 첨부이도 되게 담당한서 추청문서서 추 갸게 쉬는 쇠샤 쉬느라 지어리 싱치 디나로 추디게 추 말아간 리제 정모딕스 정시 차서 안 신의 로셈나 안디 디치치기나야 다교치다 계시슈치 어디르시기
1: 세상 결라 탄데 디숨베 결랑아래 손난쇼나
0: 올
1: 녀마치 사다중 증스 결라 숨번다 신지 지능업주 저제 딘제르지 균증점 교제 수 Tā mīsā jī lī jōjī lāng mē hōp tā tūk sē gō rā tā tā tū ngā tū kumshī jī nā.
0: Nā rē kī lā.
1: Ā tī nē tūk sō nā lī yā lāng gō nā lō nē chak sī nye jī kē tī sī kēm nye. Tī mē jī kē lā sō yā kī tā tā rēng gui kī jā tōng tū cāpa chā jī tī bā rū gu jī chū lī kī yī nā chā rā bā lā.
0: Nā rē.
1: Tī nē kō lē gā jī chī gā yū sī rī xā. Pē xā jī tū jām tī rī zāo nē mī tū kī lā.
0: Nā rē.
1: Kē jī kēm nye sō jī. Chā. Chak, chak sī nye sō rī
0: xā. Rē kī lā. Tī xīng kī kī lā tū tā tā chū chāng mū sō yā tā tā. Lungo juwa la.
1: Re re re.
0: O di le be kwa ra tsaabu kiwa che diri.
1: O.
0: Da di kila gu saa di kim zin diri sha la. Kwa yu tanda chu changmu su nyi lungo di lo saa bda kato di chi ri kila. Kwa lungo di lo ka shi ri. Lungo lo ka na di chi ri. Kato lungo di ta nubi sur shi mehe cha ru ra lo mehe zang kwa ra kia kuma ra la. Ta ku di nyi shuk di tongo kim diyo di wun stewe mi shu. Mune rang shuk kia. Tā tī kāma jīk tā shkōw nā kīla, kā kā tsā, tā kū tāndā īñjī nā lō chē tā tī kē kāma jīk kē shīw kī wū rī kīla. Anī kō shiār tā kā lō tī kē, lōngo tī lō chē tā, kō chāngmū sō yā tī, tā kā rāng chāngmū mā chā shī kī kīla. Tā rā tā chā tsā sū nā, anī tī shīng kīla ngā tsū tāndā kīla ngā kōng chū yā, tsak tsak sē shīm duwe kīla. Tī nā ngā tsū tū ngā kā tā, tī shīng shūng nō kā, chā tī kē kā ngā lō, tā hāng sā yā kī tsā wu chā tī tsā. Tā tī tshima ngāra shomchāng tī shikuri kīna, tī chā kāngli ya tā tī yorwa kīna nō tsā tā jī lōs tam gyori ya tī shīngi kī kuyo chayo kāya kā tā tā shilo lpa chayo māli ya chī chā kāngyo o tī kī kīna tī mā tī chē rūri
1: chocay rimshī rimshī maru
0: chocay chā tsā chū jik chāk rā shīmbi sur chī
1: tsak tsak rā rā kī shī kuri rē kīna
0: tī lāng gō
1: gyōn
0: ຈົ່ງຕະບາຈິຕົງກິນຍໍວາຕາຈົ່ງຖາຈິຊິອັນເດເຊຊຸລັງກໍຊາເບກບລະງາຊົນນັນຕິຊຸຊຸງກຽລະລາດີອັນນີ້ຊາຊາຊິຈິເກຈິກິບໂຕລາດີຍິລະດີເພຈິທັນດະກຽລະຊົງຍາກິກະເດຊົງກໍຣຶງກຸຍຄິຕາຈິກໍເລຫຼຸລາມົງກຸຈິດຍາຊຸເຊດະຫາຈັງທໍບະຊາຍີດຸຊາບາຫອບດະຊຸເຊຊາທູມາລະລາດີເດກຸລິມຊິກໍລະບາລະລາດີກຸລິມດີຣັງກຸຍພິກະຕາຄາຊຸລະອານອຊຸຄິຊິຊິມບະຊິ
1: まあ、直接加息不起。なり。落とで人民嘛,就是說的那個吧。其實講了他的順便,南國卡他領政決界,各個地方的拉薩馬卡些,中長批的南國卡蘇的等的代數是怎麼的,地數的起來,等的加拉松也地方的人數的說東部恩薩的幹的下界,拉薩沒嘛塞不起。是了。都是剛記上下頭邊的,地區人民的呼魯的起。那裡
0: 過馬西恰過呀恰馬爾當過登對藏巴朗國基洛拉基里亞偏到修不了了。那裡。什麼都我藍說當地的哈莫古古對藏巴朗國居領藏巨界米斯基的交通可度差些沒塞些了吧。那裡。當地基說東北跟下幾批的科爾居東過下地這當起過馬爾巴了。那裡。當地居領不住對藏巴安國羅拉基里亞當地加拉蘇門的新基吹人民馬基馬爾當亞加亞
2: 罗顿最人民性人民性国际，咋都能拍起，卡修嘞，切出来动作样嘞，运气好了吧了？
3: 热一点了，来塞来塞，多去。了。秩序起，五行出，阳太起，冷的起。下草为陈菊提，阴牛为杨木银。他的气机三心不定呢。 평소 농촌 인천 리콘 표가 농진기 짐주 태진 시비 리센스